mutta siinä unnias illas niillä ne pelkä siis hemmet siellä näin maas. Sitten ruuhka vielä fantoon sieltä jos mä ja jörvän kaupaa ehkä niin siellä kun siinä on siinä ei on niin taakka. Ja kaupaa niin fantoon sieltä jos mä ja olis se ruuhka koska siinä on äsken kirjoitus ja ei hirveä siis kun siinä on niin perkuukin perun fantoon sieltä jos mä. Yeah, I'm just waiting on the next.